Imos a vida vas a no ser. Imos vida no seu semos. Imos a vida vas a no ser. Imos vida no seu semos.